tana e api mai e tātou. Nō te mea runga te tumatāpura o tātou penea tatau te ipopunga nei, roto i Roma, te karanga nei e, te irauka te ora i a Jesu kare e rawe tamo i te ara. E tō te apianga metiki te ino tātou, ko te irauka te ora i a Jesu, te ronga te irauka i te ora i a Jesu misiara, kare e rawe tamo i te ara. Kare o ki tātou e iraroake i te ture, te iraroake rā tātou i te aroau. E iaa e tawini no te kino, no te tuatua tikara. I rito tātou irawata e te karanga nei e kakapea, te ume nei e tātou e kakapea. Kakapea o ki tātou nei, ka tāmo rā e tātou i te rawe i te ara, kia mātaka mai tōna aroa, te iravarua te karanga rā e aura karawai. Ora karawai, shall we continue in sin so that God's grace may abound? Certainly not. Ko ki te tātou, me ari ki tātou ia Yesu ru tātou oranga, ko riru tātou i tangata o. Aka ruke tātou tu tātou peutaito, aka kākau tātou i tātou i te ia Yesu misia, ko iau ki tātou te tūtua tika nā te atua. Riru mai tātou rira, e tamariki nā te atua. Ara tātou karanga ko e tātou e tamariki no tēni au, e tamariki rā tātou no te, no, nā te atua. Nō re, tu tātou irawa te e irawa, me kai nāra tātou te kite o nua tu te tau tātou te irawa ta e tai watu ki te irawa e rungoro mātoru. Nō te mea kua ki te mai te irawa rungoro mātoru, kata tau atu e tātou. Te karanga ne uke, e utunga te mate no te ara. Kāre ka te ora mutu korera, e mea oranga ua ia mai e te atua i roto i tō tātou atu ia Yesu Mesia. Te tūtua ka pūmāna te ino tātou. No te mea ko te ara, e utunga te ara no te, e utunga te mate no te ara. Kāre ka te ora mutu kore. E mea oranga uari ia mai eia te rira e te atua i roto tātou atu ko Yesu Mesia. It's a free gift. E no e rekare ka tātou me oke mai te tengata te ia tā au pinga i nangaro, tā au mea i nangaro, kāre koi i nangaro te okokora, mea kāre pike i au, ki te ke koe, te amai nei te tangata, pe mei kune ki ako e, tā exactly what you wanted. You didn't even spend any cents on it, kāre koe i a kapo wane te tene ki runga, oranga o mai te re tangata ki ako e. You know, mata ora koe, ko pēra katoa tu tātou atu ko Yesu Mesia, me kore tu tātou metu atua, i te oranga ngā mai tāna tamaiti, ke rau ka te ora motu kore no tātou, you don't have to do anything, te rā ua, tatarara tātou, akatua re tu tātou ngā kau, te ārikianga Yesu tu tātou oranga, karanga Yesu e, te aronga te ērmai kune i aku, kāre au e pato i atu i a rātou. Nō reira, tu tātou i tangata ku kāre ne, karanga no mane tu tātou rātio, tu tātou i rawa tēnā e ka maruri tātou i te e pōpongi nei. Nō, agara tā mokurunga Yesu te tumu e te kautu tu tātou ne karongo, ko iau ke te tumu e te kautu tu tātou ne karongo. Nō reira, tā mō Maria, i te tūtua tika nā te atui karanga tu tātou i rawa ari mai, e kapiti katoa ia o ki tātou iaia i te tū o tōna matera. E kapiti katoa ia tātou i te tū o tōna tuakauanga. Ia papatito ia tātou kiritu i te wai. Te ia papatito ake tutua nei, e papatito taruku. Taruku ia kukiritu i te wai. Aka rugetu koe tō tūta i tūritu i te wai. E karanga ia te ia mea rutu te reo papa, it's a public declaration. Taruku atu koe aura tu te wai, tō tūta i tūru tu te wai, tū mai koe, with faith, i rutu te nāru tu te, te karongo tō hina ki a ngāe, tū mai koe, e tangata ou koe. Tā au au peutaito, o karuku atu koe te reira, tū mai koe, e tangata ou. Mi tātou irawa i api mai tātou te ipopongi, i kāpiti katoa i auki tātou, i aia i te tū o tōna mate, e kāpiti katoa ia o ki tātou i te tū o tōna tū aka oanga. Āmene, ka pure tātou i te tū e te pupungene e Yehova tapunui, thank you akao. Te ia mātou i te tangata kūke aren. E tū atu nei ki mua i tō wararo i te iatianga ni, te kau ki te tā mātou aka mitikianga i ako no te mea, ko orango mai koe te ora mutu kore nā mātou. Nārato i tāo tamaiti, ko Yesu Mesia. Kare koe momou tāo tamaiti. Ko ki te

e tō mātou tū o te tangata ni. Aka ki te mai tātou tō tika i a mātou e, kaka mai te maramo ki te pōri, kare rā te pōri i āriki atu. Te ātianga ni te mito atapu, te roka ni a mātou te aka mitaki i ako no te mea. Waka ki te mai tātou tō tika e, i waina te roko i mōtangana, i te atu arau ki te roko, eko te atu o ki te roko. Eko puaka po mai te roko i a mātou ni, ko i a ki tāuta mai ti, ko i e chumsia. Me tua tapu ka re tangata i kite ana i ako māri rā ko tāo ta maiti anau tai ko Iesu mitia te kite i ako e. E ko ere a tangata mai e te au nei, te kāri mai a mātou i te tū aroa o te mitua atua. O re, thank you mātou e te mitua tapu. No te ora mutu kore tāo i oronga mai ki a mātou. Te aronga te irina ki aia e te ngāua nei te ngutu pai te mitua tapu. No te aronga te ano ano e te inangaro i te hora mutu kore. Te atinga nei, thank you, no te pia rātio, te mitua tapu tā au ronga mai ki a mātou, ki a tā nganga mātou. Tau turu mai te ngā e tā i hei mātou e te mātua tapu, e tā i nei mātou, te ou nao te pia rātio, nā o te rere tau turu mai, te mitua tapu e te o mea kai, e tā mātou ka, te o tu atau ka aeri a mātou ki mua. E nō rai kurutu pui a mātou e te mitua tapu, tau turu mai te o ngā i, e tā i nei. E te mitua tapu e, tō mātou e te tangata kuke arani. Kāpiki nui ati nei, ako e tā o tau turu. Te no maira ki te ranga, ki te ranga, te ranga, e taira wātu ki tō mātou pāsirehi. Ko i oke pāsirehi te kuke arani, e tika i ako e te mitua tapu. Ki anoko ruta pui a mātou i tō mātou, no takake a ngai te ranga, te ranga, te ranga, te mou i a mātou. No atu e te mamau te ngai tā mātou i a aere mātou, ko ki te rāko i a mātou i tō mātou i ngō i te ranga, te ranga, te ranga. No re te mitua tapu, tā mātou kāpiki a ngati ki ako e te mitua tapu, paruri a mātou. Oraka mātou ki a topa ki rita di kino. E rātou nei te mitua tapu tā mātou pūrianga no te rongo te tomo nā rātou i tūmata tenga, te au tuatau, te rongo te apikipike maki, tika i ako e te mitua tapu ki aka toroko i tō urima manatua. I te tauturi i rātou, me kore i te aka pūmana i rātou, e te aka ora katoa i te rongo te nā rātou i noo maki maki e te mitua tapu nā wea aka ora mai tō rātou maki. No te mea, kare, no te mea te au maki ka e ngatai e te tangata nei, kari e ngata i ako e. No re, te tuku nei mātou i tō mātou i nekianga kira tō i ako e. Nā wei te mitua tapu e tauturu mai i tō mātou au i tangata kūkarene, te apikipike maki, te tomo nā rātou i tūmata tenga. Ki a rira tō vairu a tapu e te mitua tapu te ka pūmana i rātou te a tianga nei. I te no vairu a mai rātou pui a mātou i te mitua tapu. Me te ka matanga e tai watu ki te openga o tā mātou ni programu kūkarene. Rato i a iusimisiku pune mātou ki ako e. Amenei.